0: Від пляжу до дачі всюди радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Соціальні виплати в Україні можуть затримуватись, це якщо парламент не ухвалить закони задля отримання фінансової допомоги від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду, попередив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, держбюджет уже має обмежені ресурси, тому частину видатків уряд змушений відкладати. У разі нестачі коштів першочергово фінансуватимуть оборону та безпеку. Марченко також попередив, якщо зовнішнє фінансування затримуватиметься, уряд може вдатись до монетарного фінансування бюджету. Це, за його словами, може призвести до послаблення гривні та зростання інфляції. На Луганщині викрили двох топ-посадовців обласної військової адміністрації, яких підозрюють у привласненні 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Як повідомили у Службі безпеки України, керівник департаменту та його заступник допомагали підконтрольним компаніям перемагати в тендерах. За це вони, як стверджує слідство, отримували щомісячні відкати. Щоб приховати схему, гроші передавали через спільника за допомогою поштових відправлень. Усім трьом фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожують до 8 років ув'язнення. У кожному українському міністерстві або центральному органі влади з'явиться окремий відповідальний за роботу з ветеранами, повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Мають визначити заступника керівника, який відповідатиме за реалізацію ветеранської політики. Йдеться не лише про соцвиплати, це і працевлаштування, освіта, медична допомога та відновлення, безбар'єрність і підтримка ветеранів у громадах. Як пояснив Кім, відповідальна людина в кожному відомстві має допомогти швидше вирішувати проблеми ветеранів і краще координувати роботу держорганів. Запуск електронного акцизу в Україні знову відкладають тепер до 1 липня наступного року. Відповідну рекомендацію надав профільний комітет парламенту. Впровадження системи затягується через неготовність програмного забезпечення. Електронний акциз має замінити паперові акцизні марки. За допомогою QR-коду можна буде перевірити легальність алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет, а також відстежити рух товару від виробника до магазину. Остаточне рішення про перенесення запуску ще має ухвалити Верховна Рада. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Змінити підхід до організації шкільного навчання, закликав уряд уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пропонує забезпечити очне навчання для учнів початкової та старшої школи у безпечних просторах, якщо це неможливо організувати дистанційне навчання. Також омбудсман закликає зробити навчання більш гнучким, щоб школи могли швидко переходити між очним, дистанційним і змішаним форматами. Лубінець наголошує, безпека дітей має бути пріоритетом, але вона не повинна означати втрату права на якісну освіту. Російські спеціальні служби можуть готувати провокації на тимчасово окупованих територіях, аби звинуватити в них Україну та зірвати мирні переговори, попереджає Служба зовнішньої розвідки України. Йдеться про можливі теракти під час незаконних виборів до Державної думи Росії на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У розвідці припускають, що відповідальність за такі атаки Росія може спробувати покласти на Україну. І це може бути використано для посилення репресій проти місцевого населення та виправдання нової хвилі мобілізації. В Україні змінюють правила контролю ветеринарних препаратів у продуктах. Кабінет міністрів ухвалив нові правила для м'яса, молока, яєць та інших продуктів тваринного походження. Тепер допустиму кількість залишків ліків, що використовують для лікування тварин, визначатимуть з урахуванням можливого впливу на здоров'я людей. Нові правила відповідають європейським нормам. В Кабінеті міністрів очікують, що це посилить контроль за безпечністю продуктів і зробить вимоги до виробників більш зрозумілими. Комендантську годину скорочують одразу в кількох регіонах України. Зокрема, на Буковині з 11 вересня вона триватиме з 1 до 4 ранку. Для працівників підприємств і установ, які забезпечують життєдіяльність області, передбачили пересування в цей час за спеціальними перепустками. У Полтавській області комендантська година також починатиметься о 1-й ночі і триватиме до 5-ї ранку. Нагадаю, у Києві та Київській області комендантську годину днями також скоротили. Вона діє з 1-ї до 5-ї ранку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Бо ти моя кінозірка.
1: Носа не вішати, пісням підспівати. Радіо П'ятниця.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час збиратись на прогулянку.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує шостий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13.00 «Колос» приймає Карпати. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре атакували Київ та область ударними дронами. У Дніпровському районі загорілася 9-поверхівка. Унаслідок пожежі постраждали 2 людей. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів. Серед них приватні будинки, автомобілі, складські та виробничі приміщення і ветеринарна клініка. У Бучанському районі загорівся склад цивільного призначення. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко наголосив, що це не склад боєприпасів. Наслідки атаки ліквідовують рятувальники. Тим часом сьогодні у Павлограді після російського удару оголосили день жалоби. Вчорашня атака припала на центр міста. Загинули 4 людей. Щонайменше 60 отримали поранення. Серед постраждалих – 8 дітей. Україна та Канада уклали угоду про сторічне партнерство. Так, Канада продовжить військову підтримку України, зокрема постачання ППО, ракет-перехоплювачів, боєприпасів та іншого обладнання. Тренувальну місію «Юніфаєр» продовжили до 2029 року. Також країни розширять спільне виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Окремо домовилися про співпрацю в енергетиці, кібербезпеці, торгівлі та відбудові України. Канада також підтримуватиме український агросектор і безпеку судноплавства в Чорному морі. Польща очікує, що Росія може атакувати прикордонні пункти пропуску на кордоні з Україною. Так, польські та українські служби вже запобігли загрозі атаки на одному з таких переходів. Напередодні російські дрони атакували пункт пропуску між Україною та Молдовою, унаслідок чого загинули 2 людей. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава отримує розвідувальну інформацію про можливий розвиток подій у найближчі місяці. В Україні змінили правила проведення масових культурних і розважальних заходів під час повітряних тривог. Так, за жовтого рівня небезпеки події можна продовжувати, але лише за умови, що поруч є укриття, здатне всіх вмістити. За червоного рівня новий захід проводити заборонено, а якщо подія вже триває, її мають негайно припинити та організувати перехід людей до укриття. Для заходів «Просто неба» додатково перевірятимуть відстань до укриття, його місткість і можливість безпечно перемістити людей без тисняви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
10: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
9: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
10: Те, що потрібно, записуйте.
9: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за спеціалістом. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту п'ятого туру УПЛ. «Верес Кудрівка». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: чоловіків на вакансії, машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії С та Е. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліз». Телефонуйте 067-232-0039.
1: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
2: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
3: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
3: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
9: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
11: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує шостий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13:00 «Колос» приймає Карпати. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
14: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
15: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
16: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
17: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
18: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
15: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
14: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні після рекомендацій уряду скорочують тривалість комендантської години. Так, у Києві, Київській, Кіровоградській та Полтавській областях вона тепер діє з першої ночі до п'ятої ранку. У столиці через це також продовжили роботу громадського транспорту. На Буковині обмеження ще коротші – з першої до четвертої ранку. Водночас у Харківській області режим поки не змінюють. Комендантська година триває з опівночі до п'ятої ранку. У Сумській області скорочений режим діє ще з липня до четвертої ранку. Там його запровадили, зокрема, на прохання аграріїв, яким потрібен додатковий час для сезонних робіт. Україна розраховує отримати перші результати на шляху до миру вже до кінця вересня. Так, наприкінці місяця українська сторона планує зустрітися з американськими представниками в Нью-Йорку. Там можуть обговорити підготовку до нової тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Водночас активних переговорів до виборів у Російську Держдуму, які відбудуться 20 вересня, очікувати не варто. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її партнери щодня працюють над можливими рішеннями. Окремо обговорюють відновлення експорту української агропродукції через Чорне море. Канада виділила 350 мільйонів канадських доларів на закупівлю ракет-перехоплювачів для української протиповітряної оборони. Кошти нададуть у межах механізму Jump Start. Вони мають допомогти захистити українські міста, інфраструктуру та повітряний простір. Крім того, Канада направить додаткові кошти до фонду підтримки енергетики України. Ще 430 мільйонів канадських доларів країна надасть у вигляді кредитних гарантій. Ці гроші Україна зможе використати для закупівлі природного газу на зимовий період. Донецький «Шахтар» розпочав виступ у Лізі чемпіонів з виїзної нічиєї проти нідерландської ПСВ. Матч завершився з рахунком 1-1. Гірники відкрили рахунок наприкінці першого тайму. У компенсований час Мендоса змістився з флангу та низовим ударом відправив м'яч у дальній кут. Уже на початку другої половини ПСВ відігрався. Після цього господарі посилили тиск і створили кілька небезпечних моментів. Однак «Шахтар» витримав фінальну навалу та втримав нічию на виїзді. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотал. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкції, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «Це є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «Це є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
6: 063-55-3-85-70.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що

0: Обирай якість. Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як бедете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну, ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001501
11: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
15: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує 6-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13.00 «Колос» приймає Карпати. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
16: Одна. Вже двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
17: Значить, будеш працювати під прикриттям.
18: Я?
19: Але цього разу все стало особистим.
20: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
19: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
21: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
22: Реклама.
23: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Український уряд готує нові заходи для підтримки бізнесу в умовах російських атак. Підприємцям планують давати пільгові кредити до 1 мільярда гривень на поповнення обігових коштів, а держава компенсуватиме 5% ринкової ставки. Також бізнес матиме першочергове право орендувати державне майно після його виставлення на аукціон. Це має допомогти компаніям швидше відновлювати роботу після ударів по підприємствах, складах чи офісах. Крім того, уряд запровадив нові рекомендації щодо роботи під час повітряних тривог. Підприємствам дали 3 місяці, щоб облаштувати укриття або безпечні простори. Україна та Канада планують підписати велику угоду про спільне виробництво безпілотників уже наприкінці вересня під час Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Перший документ про запуск співпраці країни підписали вчора. Так, Канада нарощуватиме виробництво дронів, а 30% виготовленої продукції передаватимуть Україні. Спочатку команди планували завершити підготовку угоди приблизно за 90 днів. Але після пропозиції канадського прем'єра Марка Карні домовилися прискорити процес. Окремо Канада виділила 270 мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для української ППО. Ціни на нафту вперше з травня перевищили 100 доларів за барель. За тиждень вони зросли майже на 13%. Це найрізкіше зростання за останні 2 місяці. Нафта марки Brent нині коштує понад 108 доларів за барель, а американська WTI – понад 103. Причиною став новий виток напруження на Близькому Сході. Хусити, яких підтримує Іран, взяли під контроль порт Моха в Ємені. Водночас рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим через атаки на танкери. У Лізі чемпіонів завершився перший тур основного етапу. Манчестер Юнайтед після повернення до турніру розгромив азербайджанський Сабах 4-0. Баварія з таким самим рахунком перемогла норвезький Будегліймт. Вдалим став і дебют Комо. Італійці здолали РБ Лейпциг 4-1. А Ланс у драматичному матчі на виїзді вирвав перемогу у праської Славії 3-2. Французи двічі відігравалися, а вирішальний гол забили вже на 3-й компенсованій хвилині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції ті з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Це дар, це шлях моїх історій. Це сила слів і спокій у душі.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
3: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
5: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
4: Насильство.
3: Допомога потрібна?
5: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
6: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
9: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує шостий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13.00 «Колос» приймає Карпати. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві під час атаки безпілотників зафіксували влучання у дві автозаправні станції – у Дніпровському та Оболонському районах. На місця одразу направили екстрені служби. Про це повідомив очільник київської ОВА Тимур Ткаченко. Водночас на Київщині посилюють вимоги до безпеки на АЗС. На заправках перевіряють системи оповіщення, доступ до укриттів та правила дій під час повітряної тривоги. Також впорядковують паркування, щоб автомобілі не створювали скупчень біля паливних резервуарів і не заважали проїзду рятувальників, медиків та військових. Україна та Канада домовилися посилити співпрацю в енергетиці напередодні зими. Про нові домовленості повідомили міністри енергетики обох країн. Так, Канада внесе 10 мільйонів канадських доларів до Фонду енергетичної підтримки України. Ще до 757 мільйонів доларів кредитних гарантій нададуть через Європейський банк реконструкції та розвитку. Ці кошти допоможуть закупити газ і створити стратегічні запаси палива. Також Канада виділить 200 мільйонів канадських доларів на пріоритетні проєкти в Україні, зокрема в гідроенергетиці. Окремо країни домовилися про довгострокові поставки урану для української атомної енергетики. В Україні пальне за рік подорожчало майже на 40%. У Національному банку пояснюють це різким зростанням світових цін на нафту наприкінці липня та дефіцитом дизельного пального на початку серпня. Найбільше ціни підскочили саме на бензин і дизель. Водночас ситуація з диспаливом згодом почала стабілізуватися. На ринку побільшало імпортного пального, тому його пропозиція зросла, а ціни пішли вниз. Загалом у серпні пальне подорожчало на 38,7% порівняно з минулим роком. У НБУ зазначають, що на ціни також впливають російські атаки на енергетичну, виробничу та транспортну інфраструктуру, які збільшують витрати бізнесу. В Україні кінотеатри зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги. У цей момент сеанс тимчасово призупинятимуть, а відвідувачам повідомлятимуть про загрозу та найближче укриття. Після відбою показ можна буде продовжити. Якщо оголошують червоний рівень, кінотеатр припиняє роботу, а людей направляють у безпечне місце. Правила можуть відрізнятися залежно від конкретного закладу та рішення місцевої влади. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 496 актових записів про народження. З них 251 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красотол. Ерготцетал гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ерготцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
5: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе. Удар по воротах, горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
6: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «Це є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «Це є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
8: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
9: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
8: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
9: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
8: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Мене там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинка. Програма лікарського засобу РП номер UA85101
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує шостий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13.00 «Колос» приймає «Карпати». Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Соціальна реклама.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує отримати першу систему Фрея вже до кінця цього року. Це спільний проєкт України та європейських партнерів зі створення антибалістичної системи для захисту від балістичних ракет. Раніше партнери оцінювали розробку такого комплексу у 20-30 років. Але Україна не має стільки часу через війну. Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки сучасним технологіям проєкт планують значно прискорити. До програми вже долучилися 10 держав. Україна має надати власні технології та бойовий досвід, а найближчим часом партнери мають узгодити детальний графік роботи. Україні може знадобитися щонайменше 8 тисяч мобільних укриттів. Йдеться про швидкі захисні споруди, які можна встановлювати там, де немає достатньо стаціонарних укриттів. Особливо актуальним це питання стало напередодні зими. У МВС пропонують замінити намети, які встановлювали минулої зими біля багатоповерхівок, на частково заглиблені укриття. Вони також зможуть працювати як пункти незламності. Для цього планують активніше залучати міжнародних партнерів. Євросоюз уже направив 10 мільйонів євро до фонду захисних споруд. За словами заступника міністра внутрішніх справ, рішення щодо будівництва таких укриттів потрібно ухвалювати якнайшвидше. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перебуває в Києві. На столичному вокзалі його зустріли українські та польські дипломати. Серед них – заступник міністра закордонних справ України, посол України у Польщі та тимчасовий повірений Польщі в Україні. Про свій приїзд Сікорський повідомив у соцмережі. Додам, що Польща готує для України новий пакет військової допомоги. Очікується, що до нього увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони. Донецький «Шахтар» розпочав основний етап Ліги чемпіонів із виїзної нічиєї проти нідерландського ПСВ. Матч завершився з рахунком 1-1. Гірники відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Однак уже на початку другої половини Дест зрівняв рахунок. У підсумку «Шахтар» здобув одне очко та після першого туру посідає 17-те місце серед 36 команд. Додам, що лідирує чинний переможець турніру «Парі Сен-Жермен», який розгромив «Слован». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 496 актових записів про народження. З них 251 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 26 року.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: краща.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну, ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303. Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Одна розумок посеред вулиці. Та ти сказилась.
10: Значить, будеш працювати під прикриттям.
11: Я?
12: Але цього разу все стало особистим.
13: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
12: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
14: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
15: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує шостий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13.00 «Колос» приймає Карпати. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
16: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
17: Деталі на megogo.net.
0: Радіо «П'ятниця». реклама.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Тарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні великі мережі АЗС знову підвищили ціни на пальне. Бензин і дизель подорожчали одразу на 1-2 гривні за літр. Зокрема, бензин А95 тепер коштує близько 88 гривень, а дизель – майже 90 гривень за літр. Найбільше зросли ціни на бензин – на окремих мережах одразу на 2 гривні. Так, ринок продовжує реагувати на зростання світових цін на нафту, тож найближчим часом пальне може залишатися дорогим. Експерти вважають, що атаки з Ємену, спрямовані на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії, збільшують ризики для ринку нафти. Загроза більше не обмежується Іраном чи Ормузькою протокою, а може поширитися на експортні маршрути, нафтовидобувні об'єкти та іншу енергетичну інфраструктуру в регіоні. У Брюсселі проходить установче засідання Альянсу дронів Європейського Союзу та України. До нього увійшли 18 компаній, по 9 українських та європейських. Загалом на участь у першій раді Альянсу надійшло близько 400 заявок. Головна мета – спільно розвивати виробництво дронів і систем протидії безпілотникам та використати український бойовий досвід. Європейські компанії зі свого боку можуть надати Україні нові технології та виробничі можливості. Перші практичні результати очікують уже до кінця року. Соняшникова олія в українських магазинах може подешевшати вже приблизно через 3 місяці. Причина – зниження вартості соняшникового насіння. Через блокування морських портів та обмежений експорт на внутрішньому ринку утворився надлишок насіння. Тому його ціна вже почала падати. Якщо ситуація з експортом не зміниться, це поступово вплине і на вартість олії для покупців. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що цьогоріч очікують понад 12 мільйонів тонн соняшнику. Данія виділить 45 мільйонів крон, це понад 6 мільйонів євро, на програми підтримки українських ветеранів протягом 2 років. Допомога охоплюватиме фізичне та психічне здоров'я, реабілітацію, а також підтримку ветеранів під час повернення до роботи та цивільного життя. Водночас ці гроші не виплачуватимуть безпосередньо ветеранам. Міністр закордонних справ Данії пояснив, що кошти мають допомогти розвивати систему підтримки та професійне середовище для ветеранів в Україні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 496 актових записів про народження. З них 251 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє, і сейвить горох, хороший момент, це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі, і знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди, і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Подробиці у консультантів магазину.
8: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
9: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
10: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
11: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
13: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бронювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса.

0: забудь. Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські війська від самого ранку атакують Україну ударними дронами. Зокрема, у столиці загинули двоє людей. Кількість постраждалих зростає, серед них рятувальник. Пошкоджено карету швидкої, медики цілі. Безпілотники влучили в автозаправні станції у Дніпровському та Оболонському районах. Пожежі вже ліквідували, а у Запоріжжі через масовану атаку постраждали жінка та її син. У Херсоні внаслідок удару FPV-дрона по багатоповерхівці постраждала жінка. А у Павлограді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської дронової атаки напередодні. Росія забрала життя 5 людей. До 70 постраждали, серед них діти. Військовозобов'язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку в реєстрі оберіг. Особисто звертатись до територіального центру комплектування не потрібно, повідомили в Міністерстві оборони України. Для більшості військовозобов'язаних граничний вік – 60 років, для вищого офіцерського складу – 65. Після автоматичного виключення сповіщення надійде в резерв плюс. Канада запровадила санкції проти 8 росіян, які причетні до депортації та примусового переміщення українських дітей. До санкційного списку увійшли, зокрема, керівники російських молодіжних організацій, представник уповноваженого з прав дитини при адміністрації Путіна та голова російського МНС. Канадський уряд заявляє, що фігуранти були залучені до викрадення дітей з окупованих територій, їхнього зомбування та мілітаризації. За даними української сторони, від початку повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Повернути вдалося більш ніж 2300. Понад 7 тисяч порушень швидкості за 6 днів зафіксували фантоми в Києві та області. Три спеціальні автомобілі автоматично фіксують перевищення швидкості, зокрема, більш ніж на 50 кілометрів за годину. Ще понад півсотні водіїв поліцейські зупинили за грубі порушення правил дорожнього руху. Проїзд на червоне, перетин подвійної суцільної та виїзд на зустрічну смугу. У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, головна мета фантомів – не збільшення кількості штрафів, а зменшення аварійності та збереження людських життів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка 5А. 063-55-3-85-79.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
7: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
6: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: Тетяна Піскарьова зі своїми липами відкриває мою робочу зміну. Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години проведемо час разом із вами. 14.20 у Києві, 11 вересня на календарі. Сьогодні Всесвітній день боротьби з тероризмом. І пам'ятайте, що найкращі борці з тероризмом у цю мить у світі – це, звичайно, сили оборони України. І я вкотре закликаю вас їх активно підтримувати, чим можете, і донатами, і безпосередньою допомогою. Ну і, звичайно, плідно працюємо разом із Радіо П'ятниця. Одразу після погоди повертаємось до музики.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
6: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
5: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
6: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за порадою. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам свої добрі теплі вітання через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. А так, є повідомлення від Юлії з міста Харків. Хочу привітати Олену, Віруню, Іру, Інну, Олену, ще одну з п'ятницею та закінченням робочого тижня побажати тихих і яскравих вихідних. Того ж самого бажаємо абсолютно всім слухачам «Радіо П'ятниця». Друзі, пишіть і надалі, діліться почуттями, підбадьорюйте своїх рідних та близьких, колег і підіймайте настрій тим, хто вам не байдужий.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на «Радіо П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
6: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
7: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
8: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: А, друзі, що б там не відбувалося над нашою країною, над її небом, одне залишається незмінним – це наша стійкість, наша віра у найкраще майбутнє для всіх нас і наш незгасаючий оптимізм попри усе. Підтримуйте один одного, підтримуйте своїх рідних та близьких, підтримуйте наше військо, вкотре вас закликає це робити, і плідно працюйте з Радіо П'ятниця. Лічені години залишається до завершення цього робочого дня і робочого тижня. Сподіваюся, що у вас вони пролетять швидко, непомітно, продуктивно і у піднесеному настрої. Андрій Кравченко, Бон Джові, Лас Кетчуп, Маша Кондратенко та Ірина Білик далі в нашому ефірі.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки? Сіль? Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота? Чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
5: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
6: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
1: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Захист українського неба посилять новими антибалістичними ракетами «Петріот» та безпілотниками. Європейська комісія виділила на це 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Як заявив єврокомісар з питань оборони космосу Андріус Кубілюс, завдяки цьому рішенню Україна зможе закуповувати американські ракети ПАК-3 для систем «Петріот». Також кошти спрямують на безпілотники та компоненти українського виробництва. Загалом цього року Європейський Союз уже розподілив понад 28 мільярдів євро кредитної підтримки на оборонні потреби нашої країни. В Україні можуть спростити будівництво підземних об'єктів для оборонно-промислового комплексу. У Міністерстві оборони підготували зміни до урядової постанови, що мають створити умови для зведення захищеної підземної виробничої інфраструктури. Будувати такі об'єкти зможуть приватні забудовники та інвестори за власні або залучені кошти. Після завершення будівництва їх зможуть передавати підприємствам ОПК у власність, користування чи оренду. В оборонному відомстві наголошують, підземне будівництво стає новою реальністю для нашого оборонного виробництва. Україна посилюватиме удари по території Росії, якщо Москва не припинить бойові дії. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю латвійському телебаченню. За його словами, українські удари ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими. Водночас Україна готова до припинення бойових дій на прийнятних умовах і без юридичного визнання окупації українських територій. Буданов також повідомив, що переговори за участю України, Сполучених Штатів та Росії продовжаться. Майже на 60% готовий ремонт дороги від Львова до кордону з Польщею. Йдеться про трасу Львів-Рава-Руська, що є одним з ключових маршрутів до Європейського Союзу. Тут оновлюють дорожнє покриття, мости та облаштовують сучасну інфраструктуру для водіїв і пішоходів. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України. Ремонт фінансують за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Після завершення робіт маршрут має стати безпечнішим і комфортнішим, зокрема для потоку вантажного транспорту, що постійно зростає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
4: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Привіт усім, хто у цю мить замучений, засмучений, друзі. Декілька годин залишилося до завершення цього робочого тижня. З Радіо П'ятниця ваша замученість обов'язково зніметься, якщо будете вмикати нас частіше і робити це гучніше. 15-21 у Києві це була Кола з каблучкою. Далі за декілька миттєвостей Мама Ріка, Backstreet Boys, Bad Boys Blue. Ну і, звичайно, закликаю вас підіймати настрій вашим рідним та близьким. Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua, тому що вже на початку наступної години розпочнеться вечірня програма «Привітань та обіймів». Будемо спілкуватися, слухати улюблені пісні і підіймати настрій вашим рідним та близьким.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любо моя, любо моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов піалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Піалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: А друзі, забувайте хоча б на певний час про печаль, вірте у найкраще, підтримуйте один одного, насолоджуйтесь моментом, часом, проведеним разом у компанії з рідними та близькими, і слухайте гарні пісні на хвилях Радіо П'ятниця. Василь Зінкевич щойно заспівав для нас свій старий добрий хіт. До кінця години заспіває ще Роксолана, Кріс Рі, а вже в новій годині будемо спілкуватися безпосередньо з вами, слухати ваш дзвінкий, веселий голос, я так сподіваюся. 0800-33-2703, дзвіночки абсолютно безкоштовні, за чверть години будемо на них чекати.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
4: МСНМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Одна проти двох посеред вулиці. То ти сказилась.
9: Значить, будеш працювати під прикриттям.
10: Я?
11: Але цього разу все стало особистим.
12: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
11: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
13: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Замовлення із закордонних маркетплейсів в Україні можуть оподатковувати вже з 1 євро. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет парламенту. Йдеться про посилки вартістю до 150 євро. ПДВ пропонують нараховувати вже з 1 євро, водночас для некомерційних відправлень – до 45 євро. Пільгу планують зберегти. Нові правила можуть запрацювати не раніше липня 2027-го. Очікується, що вони принесуть близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень на оборону. У Мінфіні також наголошують, ухвалення реформи відкриє Україні шлях до близько 4 мільярдів євро міжнародного фінансування. Ну і останнє слово за народними депутатами. У Києві змінили порядок роботи комунальних аптек залежно від рівня загрози. У разі встановлення червоного рівня небезпеки аптеки негайно припинятимуть роботу. Працівники та відвідувачі мають залишити приміщення і перейти до укриттів. За жовтого рівня загрози аптеки продовжуватимуть працювати. Відновлювати роботу після червоного рівня зможуть лише після скасування загрози та за умови безпеки для людей. Про масштабну перевірку боєготовності усієї армії Білорусі заявив невизнаний президент Лукашенка. За його словами, перевірятимуть не лише військові підрозділи, а й систему мобілізації. Лукашенка наголосив, армію потрібно розворушити і підготувати до можливих викликів. Тим часом у Центрі протидії дезінформації закликають не сприймати такі заяви, як безпосередню підготовку Білорусі до вступу у війну. Керівник відомства Андрій Коваленко зазначив, що подібні перевірки білоруської армії – оголошувались вже неодноразово і значною мірою спрямовані на створення напруги для Євросоюзу. Україна представить свою літературу на одному з найбільших книжкових ярмарків світу – Франкфуртському. Цього року у ньому візьмуть участь понад 40 українських видавництв. Головна тема української участі – втрати, яких зазнало книговидання через російську агресію, та водночас стійкість української культури. На національному стенді презентуватимуть сучасні класичні книжки, зокрема переклади української літератури німецькою мовою. Також відбудуться зустрічі з авторами, дискусії та переговори з іноземними видавцями і літературними агентами. Книжковий ярмарок триватиме із 7 до 11 жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: 16.04 у Києві. Друзі, вітаю всіх. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами в студії я, Дмитро Виногородський. Будемо спілкуватися, слухати улюблені пісні, підіймати настрій, підтримувати менталочку один одного. Пам'ятайте про це, що це дуже і дуже важливо у ці непрості часи для нас усіх. І, звичайно, слухайте улюблені пісні. 0800-33-2703. Пригадуйте, хто сьогодні потребує вашого доброго, теплого слова. Телефонуйте, дзвінки безкоштовні. Заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua. Там шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Ви пишіть свої вітання, які ми також протягом програми будемо періодично зачитувати в прямому ефірі Радіо П'ятниця. Сьогодні, до речі, день шкільних фотографій. Якщо трошки тягне на ностальгію, є привід увечері передивитися шкільний альбом, а можливо когось набрати, згадати про, сподіваюся, світле минуле. Ну і саме з пісні про старі фотографії пропоную розпочати сьогоднішню програму. Чекаю на ваші дзвінки та повідомлення.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-7.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: Через сайт radio5.com.ua до нас звертається Микола з міста Чернігів. З днем народження, Вася Ігнатенко! Бажаю, щоб твоїми вірними супутниками завжди були щастя, здоров'я, добробут та відмінний настрій. Насолоджуйся і радуйся кожному дню свого життя. Нехай кожну мить тобі приносить лише приємні сюрпризи. Бажаю, щоб твоїми вірними супутниками завжди були щастя, здоров'я, добробут і відмінний настрій. Ага, тобто тут дублюється ваше повідомлення. Вітаємо, Вася Ігнатенко, будьте щасливою людиною. Ще одне дуже класне, дуже відверте, дуже приємне повідомлення. Величезний привіт і подяка лікарям і всім працівникам Буковель Медикал Центру, а особлива подяка прекрасній лікарці, чудовій людині Мельничук Марії. Ви робите неймовірну роботу, допомагаєте людям. Нехай вас оточують гарні люди, вдячні пацієнти. Здоров'я вам, родинного затишку і мирного неба від пацієнтки, яку ви реально оживили.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо 5.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів. Очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
5: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
4: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
5: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
7: Друзі, тримаємо зв'язок із вами і надалі. Оксана, наша постійна слухачка, весь колектив з міста Новий Розділ. Вітання для фірми «Бехкомплект». Дівчата, нарешті вихідні. Юху! Всім добре відпочити, набратися сил, всім мирних днів. Оксано, дякуємо, що з нами працюєте і, буду сподіватися, відпочиватимете також із нами. Рівне на зв'язку пані Ольга передає привіт своїй сестричці у село Великий Житин, яка сьогодні копає картоплю. Трошки почекай, я домовилась, дощик зараз закінчиться цьом. Друзі, всім, хто збирає врожаї, хтось там якось нам телефонував, сливки збирав, хтось вибирає картоплю, вам багатого врожаю, щоб робота йшла швиденько, легенько, приємно. Слухайте радіо «П'ятниця». Рухаємось далі.
6: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Ну, а поки ви набираєте, я ще трошки почитаю. Через застосунок «Радіо П'ятниця» до смартфонів пише нам Вітя з Івано-Франківська. Мужики-радіаторщики, з п'ятницею, нехай на вихідних у вас нічого не тече, не капає і не перегрівається. Бажаю всім ідеального тиску в келихах, а Серйозі відпочити без паяльника в руках, щоб у понеділок прийти на роботу з позитивним настроєм. Гарних вихідних, майстри, файно залийте сливку. Дмитро Івановичу, тримайте оборону на колодках. Ось так, дуже класно, коли нас слухають не тільки працьовиті, не тільки з золотими руками слухачі, а ще й з класним почуттям гумору. Всім, хто плідно працює, не менш плідно відпочити, щойно така нагода буде. Друзі, дякуємо, що з п'ятницею.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
2: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та моноліт на гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Поцвітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язку з нами Полтавська область. Пані Світлано, добрий день.
2: Добрий день. Хочу привітати свого друга з днем народження.
1: Яке ім'я вашого друга? Трошки нам розкажіть.
2: Анатолій.
1: Анатолій.
2: Анатолій, він також з Полтавської області, село Бабичівка.
1: Пару слів нам про Анатолія розкажіть. Що за людина?
2: Гарна людина. Дуже гарна людина.
1: Ось так. Є, тата.
2: Гарні діти, гарна дружина. І хочу побажати йому в цей день, якщо здоров'я, то міцного-міцного. Якщо друзів, то щире, щире серця, а не десь за вугла. І мирного, самого мирного неба на цій нашій українській землі. І хай для нього пролунає гарна пісня в цей день.
1: Пані Світлано, приєднуємося до ваших вітань з найтеплішими побажаннями на адресу Анатолія. Співає далі Панас Буйний.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив, сидітимеш вдома. Це турбота? Чи насильство?
4: Насильство.
3: Допомога потрібна?
4: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Відчувати серцем може кожен.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У «Нафтогазі» назвали терором проти цивільного населення російські удари по двох АЗС у Києві, на Троєщині та Почайній. Голова компанії Сергій Федоренко наголосив, жодної військової мети в цих атаках немає. Йдеться про удари по цивільних об'єктах, де перебувають звичайні люди. На АЗС у районі Почайної зафіксували подвійний удар. Після оголошення повітряної тривоги станція припинила роботу, а всі працівники та клієнти встигли залишити територію. На жаль, є загиблі і постраждалі у столиці внаслідок російської атаки. А у Павлограді згадують загиблих внаслідок учорашньої російської атаки. Країна-агресор забрала життя 5 людей, до 70 постраждали. Україна та Євросоюз запустили альянс дронів. У його першому засіданні взяли участь по 9 українських та європейських оборонних компаній. Як повідомив єврокомісар з питань оборони космосу Андріус Кубілюс, альянс має пришвидшити спільну розробку та виробництво безпілотників, обмін технологіями і українським бойовим досвідом. Окремий напрям створення виробництва, що в разі війни можна буде швидко масштабувати. У Єврокомісії наголошують, Європі потрібні лінії, що здатні за кілька тижнів суттєво збільшити випуск дронів. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по одному з ключових нафтопереробних підприємств Росії – Саратовському НПЗ. На його території спалахнули пожежі, масштаби збитків наразі встановлюють, відстань до цілі – близько 600 кілометрів. Саратовський нафтопереробний завод може переробляти майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизель та інші нафтопродукти, зокрема для потреб російської армії. В аеропорту Кишинева із 14 до 17 вересня обмежать доступ до термінала через збільшення пасажиропотоку, що пов'язане з транзитом хасидських паломників. До термінала пускатимуть лише пасажирів, працівників аеропорту та екіпажі. Пасажирам дозволять заходити не раніше, ніж за 3 години до вильоту, за наявності документа та підтвердження рейсу. Зауважу, Кишинів щороку стає одним з головних транзитних маршрутів для паломників, які прямують до Умані на святкування юдейського Нового року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: 17 година і 2 хвилини у Києві, 11 вересня на календарі, друзі, п'ятниця і на Радіо П'ятниця, з чим вас і вітаю, лічені години, а 10 хвилини залишається до завершення цього робочого дня і до нашої, до кінця нашої програми, також буквально 55 хвилин залишається, поспішайте, 0800-33-2703 телефонуйте або пишіть через сайт radio5.com.ua. Фірма CRK з міста Коротишин пише нам: бригада фірми CRK в Коротишині вітає Куруца Юрія з закінченням робочого тижня. Могилів-Подільський пише нам пан Віктор: хочу привітати свого друга Георгія Василенка з підвищенням на роботі. Ти на це заслуговуєш.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

про любов, де світить золото над кронами дібро. Здрастуй, місто, здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер. З крон каштанів листя косить, а в під'їздах, як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша осінь.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 8992. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії: електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Market Opt. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
5: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Львівщина на зв'язку з нами. Пані Марія, добрий вечір.
2: Доброго вечора. Пане Дмитро, це вітання Лени в місто Львів. Я хочу привітати свою невісточку Ратич Надію Богданівну з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, радості, кохання, сили, витримки, терпіння. Нехай ангел-охоронець тебе оберігає або із небес благословляє. І мирного неба. Тебе вітають синочок Устим, чоловік Іван, який зараз охороняє нашу Україну, і сім'я Ратич. Слава Україні!
1: Героям слава! Радіо «П'ятниця» також вітає. Пісня «В подаруночок» на ваше прохання вже звучить.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна!

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів. Очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: І ще трошки ваших привітів, друзі, озвучимо з сайту radioп'ятниця.com.ua надісланих, а також через застосуночок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. А це дуже просто. Пишіть нам, і ми буквально ще протягом найближчих півгодини зможемо ваші світлі привіти озвучити. Віктор з міста Київ вітає свою дружину Наталію з поверненням із санаторію в Моршині. Дуже скучив і дуже чекав на цю зустріч. Людмила з Рівного передає привіт усій своїй родині, бажає приємних вихідних, дуже скоро побачимося. До всіх ваших привітів п'ятниця приєднується, друзі. Не гайте часу, ще він є поки. Набирайте 0800 33 27 03 або пишіть на сайт або у застосунок, як я вже нагадував.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: З нами на зв'язку пан Дмитро з Івано-Франківської області. Хоче він привітати свою дружину, а з якої нагоди давайте в нього запитаємо. Дмитро, добрий вечір. Алло, алло, Дмитро.
5: Добрий вечір.
4: Як звуть вашу дружину?
5: Оля.
4: Ольга, в неї день народження сьогодні?
5: Ні, вона приїхала з полонини.
4: Ага, тобто вона повернулася...
5: Заробітки заробила. І я хочу її привітати, що здорова, гарна.
4: З цієї нагоди. Так.
5: І хочу заказати її пісню «Лосівки».
4: Гарну пісню для вашої дружини ми обов'язково поставимо.
5: Так. Я її дуже-дуже кохаю.
4: Ну що ж, сподіваюся, що ви приємно проведете час разом із Радіо П'ятниця. Дякуємо, що поділилися з нами. Рухаємось далі, друзі.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: І на завершення програми, друзі, ще декілька ваших повідомлень. Катерина з Житомира. Привіт, Радіо П'ятниця. Хочемо від усієї родини привітати нашу бабусю Галину з 70-річчям. Бажаємо тобі здоров'я, сил, щоб онуки частіше приїжджали і життя радувало. П'ятниця приєднується з превеликим задоволенням. Віталій пише нам з Полтави. Передаю привіт усім полтавським, особливо моєму другу Сашку, який сьогодні святкує день народження. Саньок, здоров'я, грошей, нормального відпочинку, і щоб твій начальник сьогодні тебе не знайшов. А друзі, усіх, хто сьогодні святкує день народження, вітаємо. Всіх, хто проводить п'ятницю разом з нами, також вітаємо з тим, що робочий день добігає кінця. І сподіваюся, вихідні будуть продуктивними, ви проведете їх приємно у компанії найближчих, найдорожчих з вами людей. Найдорожчих вам людей. З вами в ефірі і поза ефіром був я, Дмитро Виногородський. Всіх обіймаю, обов'язково почуємося вже наступного тижня. Па-па!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна закликає міжнародних партнерів долучатись до коаліції укриттів і допомагати будувати та відновлювати захисні споруди там, де вони найбільше потрібні, заявив прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з главою уряду Фінляндії Петері Орпо. Коаліцію створили Україна та Фінляндія торік. Нині до неї входять 12 країн – ЄС та міжнародні організації. А партнери вже зібрали понад 32 мільйони євро. За ці кошти облаштовують укриття у школах, дитсадках і лікарнях у прифронтових регіонах. Україна розраховує, що до коаліції приєднаються нові держави та допоможуть захистити людей від російських ракетних і дронових атак. Понад 200 українських компаній працюють над військовими технологіями зі штучним інтелектом, зокрема для ракет, дронів і радарів. Про це повідомив гендиректор «Брейв-1» Андрій Гриценюк. За його словами, ШАІ дедалі активніше інтегрують у ракетні системи. Раніше такі технології масштабно застосовували переважно в безпілотниках. Розробники працюють над тим, щоб штучний інтелект допомагав ракетним та іншим системам працювати швидше і точніше. Водночас цей напрям поки що розвинений значно менше, ніж використання ШАІ у безпілотниках. Україна очікує від Польщі правової оцінки після пошкодження пам'ятника воїнам УПА польським політиком Грзегорзем Брауном. У Міністерстві закордонних справ нашої країни назвали його дії ганебними та аморальними. Там закликали польську владу притягнути винних до відповідальності, відновити пошкоджений меморіал і не допустити подібних випадків у майбутньому. Браун намагався пошкодити меморіал молотом, а відео своїх дій опублікував у соцмережах. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, місця пам'яті мають бути захищені по обидва боки кордону, як українські в Польщі, так і польські в Україні. У київських дитсадках відкрили групи для дітей віком від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювали 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському, повідомив заступник міського голови Валентин Мондриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатись до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток у відповідних умовах. У столичній адміністрації пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребу адаптувати мережу дошкільної освіти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе. Удар по воротах, горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: «Маркет 360» святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із «Маркет 360». Заходьте до «Маркет 360». Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
10: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

всі гроші не заробиш, кохання теж потрібно мужику. Ми з Раєю розстались, рибу ловлю.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів. Очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту п'ятого туру УПЛ. «Верес Кудрівка». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, люба моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов піалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Піалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Має на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
7: Plus – оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана.

0: Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
1: Насильство.
0: Допомога потрібна?
2: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
3: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
4: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: Одна, каже Бог, посеред вулиці. То ти сказилась.
6: Значить, будеш працювати під прикриттям.
7: Я?
8: Але цього разу все стало особистим.
9: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
8: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
10: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
11: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
13: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр протидії дезінформації знову закликав українців, медіа та блогерів не публікувати фото і відео наслідків російських ударів. У відомстві пояснюють, будь-яка інформація у відкритому доступі може аналізуватись російською розвідкою. Фото, зміст влучань, роботи ППО чи точні прив'язки до місцевості можуть допомогти противнику оцінити результати атаки та підготувати повторні удари. Також такі публікації можуть наражати на небезпеку людей, які перебувають поблизу місця влучання. У центрі закликають дотримуватись інформаційної гігієни та не допомагати ворогу збирати розвіддані через соцмережі. Литва та Нідерланди передали Україні майже 40 тонн обладнання для підтримки енергосистеми та критичної інфраструктури. Серед допомоги – трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори та ізолятори. Обладнання використовуватимуть для заміни пошкоджених через російські атаки компонентів, резервного живлення та ремонтних робіт. Зокрема, за підтримки Литви українські підприємства отримали понад 17,5 тонн обладнання. Його передали Києву та 7 областям. Євросоюз поки не повертався до обговорення нового механізму використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У Брюсселі заявили, що спочатку мають визначити, скільки коштів може не вистачити Україні та якими будуть її фінансові потреби. Наразі пріоритет Євросоюзу – реалізація вже погодженої кредитної підтримки на 90 мільярдів євро, з яких половина передбачена на цей рік. Водночас Єврокомісія консультується з Україною та МВФ щодо бюджетної ситуації. Там зазначають, лише після оцінки потенційного дефіциту можна буде говорити про шляхи його покриття, зокрема і про нові механізми використання російських активів. Ісландія може назавжди заборонити комерційний китобійний промисел у своїх водах. Відповідний законопроект планують винести на розгляд парламенту у лютому наступного року. Якщо закон ухвалять, Ісландія приєднається до більшості країн, що заборонили комерційне полювання на китів. Норвегія та Японія залишаються єдиними державами, де воно буде дозволене. Дискусія про заборону в Ісландії посилилась після звіту 2023 року, згідно з якими кити після влучання гарпуна могли помирати до 2 годин. Цього року в ісландських водах уже вполювали 80 фінвалів. Це другі за розміром тварини на планеті після синіх китів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох, хороший момент, це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі, і знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії: електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Всім привіт! З вами знову «Кінотеатр на дивані», де ми говоримо про новинки кіно, серіалів, топові фільми і неймовірні шоу. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». І сьогодні в нас прем'єра, на яку, чесно, я чекав. І не лише я. Мова про улюбленців дітей і дорослих, про посіпак. То що нового вони утнули цього разу, розповість Марина Русак, директорка з маркетингу «Світ ТВ». Марино, тобі слово.
3: Привіт-привіт! Так, сьогодні ми говоримо про новий фільм із всесвіту «Нікчемного я» – «Посіпаки і монстряки». З виходом цього фільму франшиза «Нікчемний я» подолала позначку в 6 мільярдів доларів світових касових зборів. Це перша анімаційна франшиза, яка досягла таких показників. Критики зустріли новий фільм з ентузіазмом. За перші тижні прокату «Посіпаки і монстряки» здобули рейтинг свіжості 89%. Не дивно, бо цей мультфільм не схожий на інші.
2: Цікаво. Тож мерщій розкажи, про що нова історія?
3: 20-ті роки 20-го століття. Посіпаки подорожують світом у пошуках нового господаря лиходія. Доля закидає їх до Голлівуду, де вони випадково потрапляють на знімальний майданчик і неочікувано стають кінозірками. Вечірки, нагороди, маєтки, натовпи фанатів в комбінезонах і окулярах. Таке життя їм до вподоби. Але слава триває недовго. І з приходом ери балакучого кіно стає зрозуміло, що мова «Посіпак» абсолютно не пристосована до сценарних діалогів. Зірки німого кіно опиняються без грошей. Не бажаючи здаватися, Джеймс і Генрі вирішують зняти власний фільм жахів. Скориставшись викраденою книгою «Заклять колишнього господаря Чаклуна», вони викликають для зйомок справжніх монстрів. І, звісно ж, ті вириваються на волю. Тепер Джеймс, Генрі та їхні друзі-бешкетники мусять об'єднатися, щоб врятувати планету від хаосу, який самі ж і спричинили. Як їхній план порятунку переживе планета? Нумо дивитися фільм «Посіпаки і монстряки».
2: Давно цікавило питання, звідки взялися ці посіпаки?
3: Коли почали працювати над проєктом «Нікчемний я», про посіпак мови не було. Вони з'явилися потім. І перші дизайни були геть не такими мімішними. Спершу це були величезні м'язисті орки. Потім маленькі люди-робітники в комбінезонах. Потім щось на шталь кротів в окулярах. Потім жаби. А потім творці поєднали найкращі, на їхню думку, ескізи. Та зупинилися на яскравому жовтому кольорі. До речі, той факт, що в різних посіпак одне або два ока – це не випадковість, а свідомий прийом художника, щоб глядачі могли розрізняти персонажів навіть у величезних групових сценах. А їхня мова – це теж окрема історія. Ще й яка? Мова посіпак виникла майже випадково. Режисер П'єр Коффен, режисер мультфільмів франшизи «Нікчемний я», до речі, саме йому належить відомий всім голос міньйонів і їх манера мови вже із згаданої франшизи. Тож П'єр Коффен експериментував із беззмістовною говіркою. Записав її в сповільненому темпі, а потім пришвидшив на кілька півтонів. І там справді можна впізнати слова з іспанської, італійської, французької, китайської. Тому глядачі з різних країн часом розуміють фрази «посіпак», навіть не здогадуючись, що це не суцільна вигадка.
2: Цікава, що нова історія? Що в ній такого особливого?
3: Це своєрідна присвята Голлівуду. Та одночасно і саме іронія. У цьому мультфільмі багато відсилань до різних фільмів і відомих особистостей. Тут є сцена, знята як данина легендарному громадянину Кейну та Касабланці. А сюжетний поворот про крах кар'єри посіпак через прихід звукового кіно – це взагалі відсилка до реальної історії Голлівуду, коли чимало зірок німого кіно раптово втратили популярність через свій голос. А чого вартує камео Джорджа Лукаса, який з'являється як експонат музею? Цікаво, що у вересні має відкритися музей наративного мистецтва Лукаса, де можна буде побачити роботи, що походять із реального світу, та твори, створені для вигаданих всесвітів. Тож це теж такий натяк. І озвучив Джорджа Лукаса сам Джордж Лукас.
2: Фільм заробив непогану касу, зібрав неймовірні відгуки від глядачів, отримав високу оцінку на Rotten Tomatoes. То що, нам чекати на продовження?
3: Офіційного анонсу нового фільму поки що немає. Але з огляду на те, що це один з найкасовіших мультфільмів року, І найкраща оцінена частина всієї франшизи – шанси на продовження є. Наприклад, після виходу «Нікчемного Я-4» режисер мультфільму Кріс Рено натякнув, що «Нікчемний Я-5» цілком можливий, якщо для майбутньої франшизи вдасться створити нову цікаву історію. Стів Карел, актор, який озвучує гру, розповів, що має кілька ідей щодо того, яким міг би бути сиквел. Тож надія на новий фільм існує. Хоча офіційно, як я вже казала, нічого не підтверджено. А зараз всіх запрошую подивитися мультфільм «Посіпаки і монстряки» і, звісно, насолодитись переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

0: Люба!
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів. Очікується дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познайомих інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: погоди з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегасила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Ваш вічний двигун любові.

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: радіо п'ятниця.
1: Накрила є обов'язково є бабло. Комусь пустий борона, хтось сідав вагон.
0: Радіо п'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів. Очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Соціальна реклама.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лайк». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця». Тобі

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс». Переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: до смерті, любе до смерті.
1: Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька,

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Більше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо П'ятниця.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.